Sing lagi ngumpul-ngumpul ya, sing lagi bakar-bakaran iwak. Ya lagi nih Bunda Santi Purbawan yang Mejasemi ya. Lanjutkan ya. Tiga jajah gaul, tiga

0: sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Ha?

0: Yuda Roja lagi bikin risoles.
1: Ayo Mama Ikma.
0: Yuk. Tiga canda gaul. Lihat canda jadul.
1: Jadul.
0: Iya nih, si Tarum punya itu. Mama Dika yuk di Kapuas.